0: koalisi.
1: Yllättivi Satugoa tivi tän bako khawar hinlim Frank Andrew i jo tilin ayrin ti Satugo tin kachulu weti ko tsakuinti ya hiti bhete huya hon.